Es el Joe Arroyo, Álvaro José Arroyo González, pa'l bailador, pa'l soñador, pa'l enamorador, pa'l que cree en Dios. ¿A cuántas cosas le